Isihlabela keke unathi umsareke nozuko SA ngoma emnani kakhulu lethi igama linamandla sesifikeke emaphitheleni ke aloke uhlelo ngaso lesisikhathi nganjani ke mina ngikhona ke ngomgqibelo ekuseni part kuka 4 kuyakera ke noma ke part ka 12 kuyakera ke 4 khona ke nganjani ke uPastor Xezu kusula manje nje ngaye ke u 3 kuyakera ke u 6 6 to 9 khona ke no stressless uzobe nawe 9 to 12 nakanjani ke uzobe khona uSindi Shares bonke zakwethu bazobe bekhona ke kulona ke usuku lanamhlanje ungaqhubeka ube umngane wami lapha ke kona ke uFacebook ungangisearcha usearcha lapha ke uSiyabonga Mjwara kuTwitter kuInstagram phuthuma ke khona ke futhi usearcha lapha ke uSiyabonga Mjwara sihlangene ke kumgqibelo ekuseni phakathi ke kuka 12 kuyakuyena ke u phakathi ka 12 kuyakuyena ke u 3 siphuma ke ngengoma emnandi shala phana ke yona ke African Salvation ithi

0: Nakanjani ngeso cophanele umongameli kuyona ke le nkulumo eyenza ke ngasokele sesikhathi ke le kakhulukazi yona ke lapha isadeke extraordinary summit emsakazweni ke wakho yezwe. Nazi indaba efingqiwe ukhona kumlungisi Sundo Deza. Umnumzana ke uPaul Sullivan uthinta ke negama ke lapha lika Feroz Khan. Nakanjani saqhubeka nazo ke nje indaba.
1: Njengoba kade ngithembisile mlaleli. Imeya kamasipala uMshwadi enkabeni yesifundazwe kwaZulu Natali uKhansela uMandla Zonde uthi wonke amahhovisi lomkhandlu azobe evuliwe osukwini lakusasa.
2: Zonke inhlelo zokusebenza indawo

Isikhathi ngu 15 minutes to 7 o'clock emsakazweni izilomzansi ku 90 FM. Usalela lohlelokelwe izindaba zomphakathi ngaso lesikhathi sihlobudlu bekhaseni igama lami nguSifiso ngwasibisi. Sihle nawe ke kuze gamanxe ihora ke lesikhombisa usuku olukhulu ke lukusasa. Zikamile ngosuku lakusasa. Uzokhumula ukuthi ke emaphethelweni ke esonto ke elidlule ubuholi ke bakwa SAPS bukhiphe ke sona ke simemeza ukuthi ke wonke amaphoyisa noma aselivini awabuyela ke khona ke emsebenzini. Kakhulukazi ke ukuthinta ke usuku ke lwakusasa kodwa besingakabezwa ke abaholi ke babasebenzi uba ke baphawula ke bathini ngosuku lwakusasa kanjalo ke nokuhlela ke kwezinto ngosuku lwakusasa njengoba wazi

8.0 FM masibingelele kuphi nakuphi la kufika khona lo msakazo ehamba phambili KwaZulu Natal iNingizimu Afrika yonke cishe hayi impela sivale yonke impela ke njena ke indawo ke kusona kulesi sikhathi impela ke samanje lamigama nguAndile Andizo Mthembu ngizohlala nawe kuyoze ke kushayela phana ke 9 o'clock sikubhekela zona ke nje impela ke njena ke zemidlalo ke ukubheka ukuthi ke ngabe kwenzakalani ke kwindebe yomhlaba FIFA World Cup eqhubeka lapha na ke Canada USA kanjalo ke nalapha na ke eMexico impela ke hawu bakithi selidume ledlula nebafana bafana ziyenzeka ke izinto ebhuleni okwenzekile kwenzekile kwadlula shuthi ke bedaliwe ke ukuthi ke cha impela kuyakwenzeka ngalendlela okwenzeke ngayo ngoba kwenzekile okubalulekile okufanele sikubonge ukuthi siqophe umlando ongakazi uqoshwe ukuthi singene kwi last 32 sidlulele phambili yo lokho kusho lukhulu noma ke besingenza kangcono okunalokhu impela esikwenzile lapha ya kwindebe yomhlaba ezam

umsakazo laleli izulu mzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke osukwini ke lwanamhlanje bheka ngoba ke kuningi esikuphethe ohlelweni lwanamhlanje so bheka kakhulukazi ithinta ke lapha na ke njena imijaho uzobukhona kulempela sonto SA Men Fun Run 2026 indoda ke iphilela ke empeleni ephilile iyavikela so khuluma ke lapha na ke nensizwa la u Big Mike ke sibheka ukuthi ke ngabe lo mqhudelwano lo uhamba ke kanjani Hollywood Bets Durban July impela sonto yawo ke kule impela sonto sibheke kuyona impela ke ziyakhala la eThekwini so khuluma ke la no Mpumelelo lembede ke sibheke nje amalungiselelo eDurban July ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani khona u BK kweze sibhakela esabrika sikhuluma no Max Mapunyane siyazi ukuthi ke kunaye izinhlelo ke

impela ke umtshali sibheke nje ukuthi ke impela ke 3 minutes nje ngathini ngebafana bafana kuningi ke besikhuluma naye kuselokhu ke impela ke kuqale wona ke impela ke njena ke lo umqhudelwano ke sifuna ukubheka ke ukuthi ke abafana ke bakithi ke kuphi la esingathi ke impela bayilahle khona kuona ke impela ke njena ke lo umqhudelwano lo impela ke ubukade ukhona njoba ke siphumile impela ke njena ke osukwini impela ke njena ke lwayizolo ngesikhathi ke sidlala ke nayo ke laphana ke Canada.